0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Eight months since I saw you, but I'm still in your bedroom.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я забув все, що раніше я любив усну, не розумію чому. Я відпустив того, кого люблю, і думав, що пам'ять зітру.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. I thought love was a fable.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець.

0: мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Такий смішний, нам досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де свій, на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: If what you went to find just ain't out there, then it's closing time in California. And baby, Tennessee ain't gone nowhere.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. I'm the Invisible Man.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Radio Аверс.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Medical Center – є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Like where you're from, what do you do? Don't make me ask the same questions to somebody new. Don't wanna ask the same questions to somebody new.
1: Серце горить, а очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубили. Ти проходь, коли дощ, ти проходь, коли сніг.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
1: Little high, little low, everything in between. When you're caught in the cold,

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Микай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: І повзалі найвучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Синон, живи. Скоро буду вдома.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://invika.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Radio Havers. Heartbeat.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

ночи. Я ты петь просто петь гитару, заспеваю все свои песни. Но скажи, чому лишай про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зазнати сам, самому не знаю.

0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.